0: užívaj popolnú polície. S Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zrc moria, slnca, vrúčine.
2: Polícia.
3: Politný Rádio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.

0: Veď policia in veď dobre glasbe.
1: Policie je cool.
2: S Rádiem Ena.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.